انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے 124,000 پیغمبر زمین پر اتارے جنہوں نے نیکی کا راستہ بتایا اور برائی سے بچنے کی تاکید کی۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بعد ان کے پیارے نواسوں نے اسی پیغام کو آگے پہنچایا۔ جب ان کے پیغام کو نہیں مانا گیا، نہیں سنا گیا، تو ان کو بے قصور بے خطا بھوک و پیاس میں قتل کر دیا گیا۔ ان شہدا پر لاکھوں درود و سلام۔

اوقاف کے تتودھان میں مسٹن گنج سے شروع ہو کر زری کا جلوس امام باڑہ قاسواک پہنچا, جہاں پورو منتری نواب کاظم علی خان عرف نوید میاں اور متولی اوقاف نوابزادہ حیدر علی خان عرف حمزہ میاں نے حسین کا امام یا حسین کا پرچم تھام کر استقبال کیا. دونوں کی موجودگی میں زرعی اقدس کو سلامی پیش کی گئی. نوحہ قوانے کے بعد زرعی کو امام باڑہ قاسباغ میں رکھا گیا. امام باڑہ قاسباغ میں روشنی اور نظر میں پورو سانسد بیگم نور بانو, بیگم یاسین علی خان عرف شاہ بانو, اکھل بھارتی گرام پردھان سنگھن کے ضلع ادھیکش کاشف خان, حسنات علی خان, سہیل میاں, محمد رضا عرف راجا, شباب حسین بھی شامل رہے. رامپور میں محرم کا جلوس ایتیہاسک اور پرمپراگت روپ سے نکالا جاتا ہے. امام بارگاہوں میں کربلا کے شہیدوں کی یاد میں مجلسیں ہوتی ہیں اور غم بنایا جاتا ہے. امام حسین کا غم کسی ایک فرقے یا ایک مذہب سے منسلک نہیں ہے دوستوں, یہ وہ غم ہے جو انسانیت کے لیے شہادت دینے پر ہے. آسمان پر نئے چاند کی جھلک اور ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی بھر گئی ہے کل کا چاند دیکھنے کے بعد سے. محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اتہاس کے اس مہان اور ایتہاسک بلیدان کا یاد دلاتا ہے جہاں حق اور باطل یعنی ادھرم کی جنگ میں جیت ہمیشہ کے لیے سچائی کی ہوئی اس کی یاد دلاتا ہے. کہتے ہیں کہ شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی ہاں دوستوں, کربلا کے بعد سے آج تک جتنی کرانتی, جتنا انقلاب آیا ہے وہ ہم سبھی نے دیکھا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی شہادت دی ہے جو نہ صرف کسی مذہب کے لیے, ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی بھی مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے, انسانیت کا پیغام ہے. اور انہوں نے یزید کو اتنا برا کھدیڑا, ایسا ہرایا کہ وہ مورچہ تو جیتا لیکن جنگ ہار گیا. اس کا نام آج بھی لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا نام آج بھی شہید اعظم کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کا پرچم آج بھی بلند ہے ہر ہاتھ میں, ہر شہر میں, ہر دیش میں ان کے نام کا پرچم لہرایا جاتا ہے. ان کی جو عظیم قربانی تھی, ان کے جانصاروں نے جو کربلا میں میدان میں کربلا کے میدان میں پیش کی تھی وہ آج بھی یاد کی جاتی ہے. ان کا پیغام انسانیت کے لیے تھا. جب دنیا پر ظلم, ناانصافی اور جھوٹ کا اندھیرا چھانے لگا تھا دوستوں, تب اس اندھیرے کے خلاف حضرت امام حسین نے چراغ حق جلایا تھا, دنیا کو دکھایا کہ جب بات اصولوں کی ہو, انسانیت کی ہو اور سچائی کی ہو تو پھر سر کٹایا تو جا سکتا ہے لیکن ظلم کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا. بھوک پیاس اور ہر طرح کی تکلیف کے باوجود انہوں نے پروردگار کی رضا میں راضی رہے اور انصاف اور بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی. ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے انہیں کسی لمبے لشکر کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط کردار والے, مضبوط ارادے والے لشکر کی ضرورت تھی جو ان کے سپاہی تھے 72. دوستوں آپ کو بتا دیں کہ گاندھی جی نے بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسے جانصار ساتھی ویر جوان ہمیں مل جاتے تو ایک دن میں ہم ہندوستان کو فتح کر لیتے, جیت لیتے. کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا رتبہ انسانی مولیوں کی حفاظت کرنا ہے. ہر قوم کا انسان, ہر ویکتی امام حسین علیہ السلام کو اپنی شردھا کے ساتھ یاد کرتا ہے, اپنے اپنے طور طریقے سے ماتم, نوحہ, سلام, سوز اور نوحہ خوانی کرتا ہے, سینہ زنی کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے طور پر منتیں مانتے ہیں جو منتیں ان کی پوری ہوتی ہیں اس در سے. اور کیونکہ ہر ایک در سے کہاں کا
किसी को मिलता है, वहाँ से मांग जहाँ से सभी को मिलता है। और कहते हैं ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।

0: ये प्रेरक प्रसंग भगवान बुद्ध के जीवन से है। भगवान बुद्ध उस समय मृत्युशैया पर थे। निकट बैठा हुआ उनका शिष्य आनंद सेवा कर रहा था। तभी भद्रक नाम का एक अन्य शिष्य रोता हुआ वहां आया। रोने की आवाज भगवान बुद्ध के कानों में पड़ी। उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद कौन रो रहा है? बंते, भद्रक आपके दर्शन के लिए आया है, आनंद ने उनसे कहा। तो उसे मेरे पास भेज दो, भगवान ने स्नेह से कहा। आते ही भद्रक उनके चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। तब भगवान ने उससे रोने का कारण पूछा। भद्रक ने कहा, भगवान जब आप हमारे बीच नहीं होंगे तब हमें प्रकाश कौन दिखाएगा, यही मेरे रोने का कारण है। भद्रक भर्राई हुई आवाज में बोला। भगवान बुद्ध ने स्नेह से उसके माथे पर हाथ रखा, उपदेश दिया, भद्रक प्रकाश तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो अज्ञानी इसे देवालयों, तीर्थों, कंदराओं, गुफाओं में भटककर खोजने की चेष्टा करते हैं उन्हें अंत में निराशा ही प्राप्त होती है। इसके विपरीत मनसा वाचा कर्मणा एक निष्ठ होकर साधनारत जनों के लिए उनका अंतःकरण स्वयं दीप्त हो उठता है। अपने दीपक आप बनो, अपदीपो भव। यही था भगवान बुद्ध का अंतिम संदेश और इसी के प्रचार के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उन्हीं से जुड़ा एक और प्रसंग है कि श्रावस्ती में जब एक बार अकाल पड़ा तो भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से पूछा, तुम में से कौन इन भूखों के भोजन की जिम्मेदारी उठा सकता है? रत्नाकर शाह ने कहा, इनके लिए तो मेरे धन से भी कहीं अधिक धन चाहिए। राजा के सेनापति ने कहा, इसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है। सैकड़ों बीघे भूमि के मालिक धर्मपाल निश्वास भरते हुए बोले, अनावृष्टि के कारण मेरी खेती सूख गई है, राजा का कर कैसे चुकाऊंगा यही नहीं सूझा। अंत में एक भिखारी की लड़की सुप्रिया ने उठकर सभी का अभिवादन किया और संकोच के साथ बोली, मैं दूंगी भूखों को भोजन। सभी आश्चर्यचकित होकर एक साथ बोल उठे, किस प्रकार प्रतिज्ञा पालन का यह कर्तव्य तुम किस प्रकार पूरा करोगी? सुप्रिया ने उत्तर दिया, मैं सबसे गरीब हूं, यही मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति और भंडार आप सबके घरों में है। भगवान बुद्ध के ही जीवन से एक और प्रसंग है। भगवान बुद्ध को प्यास लगी थी। आनंद निकट के पहाड़ी झरने पर पानी लेने गया, किंतु देखा झरने से अभी अभी बैलगाड़ियां गुजरी हैं और सारा जल गंदला हो गया है। वो वापस लौट आया, भगवान से बोला, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूं, इस झरने का पानी तो बैलगाड़ियों के कारण गंदा हो गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे महात्मा बुद्ध का प्रेरक प्रसंग। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। सुबह के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नश्र किया जाएगा।
2: आज की पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से। तो आइए सुनते हैं असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग। मकाला निगार है डॉक्टर जहांगीर हसन और कलाम शायर हैं ताजवर सुल्ताना। आइए सुनते हैं।
3: पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामेन को निकहत सिद्दीकी का आदाब। सामेन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग और कलामी शायर के तहत सुनिएगा मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर जहांगीर हसन से मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग।
4: اصغر گونڈوی اردو شاعری کے اس سنہرے عہد سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تصوف محض ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا تجربہ بن کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ اصغر نے اسی صوفیانہ تجربے کو اپنی شاعری میں انتہائی جمال و کمال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اصغر گونڈوی وہ باکمال شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی روایتی حسن و عشق کو تصوف کے آب طہور سے غسل دے کر اسے صرف پاک و صاف ہی نہیں کیا بلکہ اسے ایک حیات جاویداں بھی بخش دی ہے۔ نتیجتاً جناب اصغر اردو غزل کے ان منفرد اور مایہ ناز شعرا کی صف میں ممتاز و نمایاں نظر آتے ہیں جن کے کلام کی خوشبو سے اردو ادب کا دامن ہمیشہ معطر رہے گا۔ اردو شاعری میں تصوف کوئی نئی بات نہیں، خدائے سخن میر تقی میر سے لے کر جانے سخن مرزا اسد اللہ خان غالب تک ہر بڑے شاعر نے صوفیانہ اسرار و معارف کو برتا ہے، لیکن اصغر گونڈوی کا معاملہ ان تمام شعرا سے اکثر منفرد اور جدا گانا ہے۔ ان کے ہاں تصوف کوئی گدڑی یا اونی لباس نہیں یا محض ایک روایتی مضمون نہیں، بلکہ وہ خود راہ تصوف کے شہسوار بھی تھے اور بحر تصوف کے غواص بھی۔ چنانچہ وہ تصوف کو محض خلوت نشینی پر محمول نہیں کرتے بلکہ اسے عین زندگی، حرکت و عمل، مزاحمت اور نشاط روح کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر صوفیانہ شاعری کو سن کر انسانی ذہن میں دنیا بیزاری، دکھ درد اور تنہائی کا احساس ابھرتا ہے، لیکن اصغر نے اس نظریے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کے ہاں تصوف میں ایک خاص نو کا نشاط اور انبساط و سرور پایا جاتا ہے۔ وہ غم دنیا پر آنسو بہانے والے شاعر نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں حسن الہی کا جلوہ دیکھ کر جھوم اٹھنے والے صوفی شاعر ہیں، اور یہی سبب ہے کہ فانی بدایونی سے فکری ہم آہنگی کے باوجود ان سے جداگانہ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ فانی کے ہاں حزنیہ فضائیں اور مایوسیاں ہیں تو جناب اصغر کے یہاں ترب و نشاط انگیزیاں ہیں۔ مرتے مرتے نہ کبھی عاقل و فرزانہ بنے، ہوش رکھتا ہے جو انسان تو دیوانہ بنے۔ شعر میں رنگینی جوش تخیل چاہیے، مجھ کو اصغر کم ہے عادت نالہ و فریاد کا۔ اصغر گونڈوی کی غزلوں میں حسن اور عشق کے الفاظ بھی بار بار آتے ہیں، لیکن ان کا حسن دنیاوی جمال جہاں آرا تک محدود نہیں، اور نہ ہی ان کا عشق عشق مجازی کی حدوں میں مقید ہے۔ وہ حسن حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسیر ہیں۔ وہ کائنات کی ہر مادی شے کو اسی ایک سچے حسن کا پرتو اور عکس سمجھتے ہیں۔ ہے سراپا حسن وہ رنگین ادا جانے بہار، حسن پر حسن تبسم صبح خندانے بہار۔ کچھ آگ دی ہوس نے تو تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا۔ یہ اور ان جیسے بیشتر اشعار ہیں جن میں فلسفہ حسن و عشق کا حسین امتزاج ملتا ہے، اور یہ کہ یہ حسن و عشق محض جذباتیت کے غماز نہیں بلکہ روح کی گہرائی میں اتر کر روح میں انقلاب برپا کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اصغر گونڈوی کے نزدیک انسانی دل وہ پاکیزہ مقام ہے جہاں ذات باری تعالیٰ اپنی تجلیات ظاہر کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب انسان قلبی سکون اور تزکیہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کا دل لامکانی اور ماورائی حقائق کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہ عشق حقیقی کے ذریعے قلب انسانی کو روشن کرنے پر زور دیتے ہیں، اس لیے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر واردات قلب کے بغیر نامکمل ہے۔ ان کے کلام میں جذبات کی سادگی و صداقت، اخلاص فکر و خیال اور درد مندی و ہمدردی کا پہلو نمایاں ہے۔ وہ دل کو ان تمام منفی خیالات اور تمام طرح کے برے خواہشات سے پاک و صاف کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں الجھاتی ہیں، تاکہ تجلیات الہی کا نزول براہ راست قلب پر ہو۔ روایتی تصوف میں جہاں حزن و ملال اور گریہ و زاری پر زور ہوتا ہے، وہیں اصغر کی شاعری میں قلب کی تجلی ایک خاص نو کی وجدانی کیفیت اور صوفیانہ سرمستی پیدا کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ محبت اور معرفت کے نور سے معمور دل ہمیشہ پرسکون اور طرب انگیز رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی حوادث روزگار سے خوف نہیں کھاتا۔ اصغر گونڈوی کی غزلوں میں قلب کا مرکز ہونا دراصل انسان کے باطن کی بیداری کی علامت ہے۔ وہ ظاہری رسوم و قیود سے ہٹ کر دل کی پاکیزگی اور روحانی بلندی کو اصل ایمان سمجھتے ہیں۔ ساز دل کے پردوں کو خود وہ چھیڑتا ہو، جب جان مضطرب بن کر تو بھی لب کشا ہو جا۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اصغر گونڈوی کی ایک اور بڑی خوبی ان کا منفرد آہنگ اور ترنم ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی مٹھاس اور ایک ایسی غنائیت ہے جو سننے والے کے دلوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ ان کا کلام پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی صوفی وجد و سرور اور جذب و کیف کے عالم میں جھوم رہا ہو اور یہ لازوال اشعار گنگنا رہا ہو کہ دیکھنے والے فروغ رخ زیبا دیکھیں، پردہ حسن پہ خود حسن کا پردہ دیکھیں، اشک پہ ہم کو سمجھ لیتے ہیں ارباب نظر، حسن تیرا میرے چہرے سے جھلکتا دیکھیں۔ اس طرح کے اشعار میں جو صوفیانہ رنگ و آہنگ ہے، جو ترنم و جل ترنگ ہے، جو خودی اور یقین ہے، جو محبت اور وارفتگی ہے، اور جو عشق کے جذبات و کیفیات ہیں، وہ ایک انسان کو زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی مسکرانا سکھا دیتے ہیں، اور یہی اصغر گونڈوی کی شاعری کا اصل جادو اور کمال ہے۔ اصغر گونڈوی کے یہاں کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی پہچان اور معرفت کا ذریعہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صوفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جائے، بلکہ صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے ہجوم اور بندگانے خدا کے بیچ رہ کر بھی اپنے دل کو یاد الہی سے شاد و آباد رکھے۔ اصغر گونڈوی کے یہاں ایسے اشعار کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں حسن و کائنات کی حقیقت اور معرفت الہی کے مضامین بطور خاص محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے اشعار کے پردے میں اصغر کائنات کو ایک دھوکہ، فریب اور بے ثباتی کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ہر ایک شے میں تجلیات ربانی کو کارفرما مانتے ہیں۔ چنانچہ اصغر گونڈوی اسی فلسفے کو نبھاتے ہوئے کہتے ہیں، آنکھ ہو جب محو حیرت تو نمایاں ہے وہی، فکر ہو جب کار فرما تو وہی مستور ہے، جو نقش ہے ہستی کا دھوکہ نظر آتا ہے، پردے پہ مصور ہی تنہا نظر آتا ہے۔ غالب کی طرح اصغر نے کبھی بھی دعوے تصوف تو نہیں کیا، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کی شاعری میں صوفیانہ آگہی بھی ہے اور بے ساختگی بھی، اردیت بھی ہے اور حقیقت پسندی بھی، جمالیاتی رنگ و نور بھی ہے اور سرشاری و دلدوزی کے ساتھ حسن و رانائی بھی۔ اصغر کی یہ حقیقت بیانی قابل دید بھی ہے اور قابل صد آفری بھی کہ ذروں کا رقص مستی شہبائے عشق ہے، عالم رواں دواں بتقاضائے عشق ہے، جب یہ نہیں تو ختم ہے رنگینیاں تمام، سازے خودی میں جوش نواحائے عشق ہے۔ علاوہ ازیں اصغر گونڈوی کے یہاں عمر خیام کی لا ادریت بھی موجود ہے، مولانا روم کے مناظر فطرت کی سرمستی بھی ہے، اور حضرت حافظ کا بادہ و ساغر بھی، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود وہ کورانہ تقلید سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی ندرت پسند اور اخاذ طبیعت نے اپنی راہیں خود تلاش کی ہیں۔ لا ادریت، مناظر فطرت اور بادہ و ساغر کے پردے میں یہ حسن تخیل دیکھیں کہ تمام دفتر حکمت الٹ گیا ہوں میں، مگر کھلا نہ ابھی تک کہاں ہوں کیا ہوں میں، ساقی تیری نگاہ کو پہچانتا ہوں میں، مجھ کو فریب ساغر و مینا نہ چاہیے، غرق ہیں سب علم و حکمت دین و ایمان، دیکھیے کس طرح اٹھا ہے ایک ساغر سے طوفان، دیکھیے۔ ایک بات اور جو شعرا کے ہجوم میں بھی اصغر کو انفرادیت ادا کرتی ہے وہ ہے ان کی شعریت۔ دقیق سے دقیق، حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات، پیچیدہ سے پیچیدہ اسرار و معارف، اور لطیف سے لطیف نقطہ سنجی میں بھی ان کے یہاں شعریت اپنی جاہ و جلال اور وقاریت کے ساتھ جلوہ فرما رہتی ہے۔ چنانچہ ان کا یہ انداز بیان دیکھیں کہ ایک قطرہ شبنم پر خورشید ہے عکس آرا، یہ نیستی وہ ہستی افسانہ ہے افسانہ، لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ ان جیسے اشعار میں بڑے ہی حکیمانہ طور پر ذات مطلق اور وجود مطلق کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یہ باور بھی کرایا گیا ہے کہ مستقل جلوہ صرف ذات مطلق کا ہے، اس کے علاوہ تمام رنگینیاں کل عدم ہیں یا پھر اسی کے جلوے اور مظاہر ہیں۔ آج جب ہم مادی دور، نفسیاتی اضطراب اور ذہنی تناؤ کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے میں اصغر گونڈوی کی صوفیانہ شاعری ہمارے دلوں کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ باہری دنیا کے ہنگاموں سے نجات پانے کا واحد اور تنہا ذریعہ اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنا ہے۔ بلا شبہ اصغر گونڈوی کی غزلیں ہمیں امن و امان، محبت و الفت، چین و سکون اور خدا کی ذات پر کامل اعتماد اور توکل کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے غزل کے روایتی رنگ کو تصوف کے نور سے معمور کیا اور اردو ادب کو وہ معراج عطا کی کہ جس پر ہمیشہ ناز کیا جاتا رہے گا۔ جسے لینا ہو آ کر اس سے اب درس جنون لے لے، سنا ہے ہوش میں ہے اصغر دیوانہ برسوں سے۔
3: ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہی تھی، اور اب سماعت فرمائیے محترمہ تاجور سلطانہ سے ان کا کلام۔
5: غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ رس

0: افغانستان سے علاقائی کٹھیر تک اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر لوک گیت کی شکل میں دلوں کو معطر کرتا چار بیت کی پورے سفر نامے کو آپ تک پہنچا رہا ہے ریڈیو دھاراواہک اور فن بے مثال ہے
1: اور فن بے مثال ہے
0: جس میں ملن ورہ رنگارنگ موسموں کا بیان ساجھا سبھیتا پشتو فارسی اردو ہندی اور علاقائی بھاشاؤں کی ساتھ ساتھ لے سر اور تال ہے اسی لیے اور فن بے مثال ہے آکاشوانی رامپور سے پرتیک بدھوار رات 9:30 بجے آپ سجائیے گا پھولوں کا تھال ہے اور ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے اور فن بے مثال ہے اور

0: چار بیت کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار بیت کو اردو غزل کی زبان میں لکھنے کی ابتدا بھی عبدالکریم خان نے کی تھی، جس کی مثال ان کی یہ چار بیت ہے: افسوس یارو ہم نے جہاں میں نہ کوئی پایا، افسوس یارو ہم نے جہاں میں نہ کوئی پایا، دل مفت میں گوایا، مدت رہا ارمان میں، پھرتا رہا جہان میں، ہر دیس ہر مکان میں، کوئی تجھ سا بے وفا میرے دیکھنے میں نہ آیا، دل مفت میں گوایا، معشوق پر جفا سے ہمیشہ خدا بچائے، صورت نہیں دکھائے، غیروں سے ملا اور ہمیں خوب سا جلایا، دل مفت میں گوایا، اس جگ کی خوبروں میں بوئی وفا نے دیکھی، شرم و حیا نے دیکھی، ایک ایک کے تئیں ہم نے سو بار آزمایا، دل مفت میں گوایا، عبدالکریم کس سے کہوں راز دل بھلا میں، دل کس کو دوں دکھا میں، کی تھی کسی سے دوستی ایک داغ دل پہ کھایا، دل مفت میں گوایا، افسوس یارو ہم نے جہاں میں نہ کوئی پایا، دل مفت میں گوایا۔
1: چار بیت کے سفر کے بارے میں شبیر علی خان شکیب لکھتے ہیں:
2: رامپور میں چار بیت گوئی کی تاریخ کو تین ادوار یعنی تین پیریڈ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور عبدالکریم خان اور ان کے خلیفاؤں کا زمانہ، جو چار بیت کا قدیم رنگ ہے۔ دوسرا دور یعنی محبوب علی خان اور ان کے ہم عصر، اس دور میں بھی قدیم طرز میں چار بیتیں لکھی گئیں لیکن زبان صاف ہوتی گئیں۔ تیسرا دور جدید دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں صبر تسلیمی، میاں خان اور غلام علی خان گلستان چار بیت کی آبیاری کرتے رہے۔ صبر تسلیمی کی چار بیت ہے:
3: بزم اغیار میں تنہا تو میری جان نہ جا، دیکھ پچھتائے گا کہنے کو میرے مان نہ جا، دوست ہم جائے جنہیں سب ہیں وہ دشمن پیارے، وہ لٹیرے ہیں تیرا لوٹیں گے جو بن پیارے، بدنما دھبے سے رکھ پاک تو دامن پیارے، میں تیرا دوست ہوں یوں کہتا ہوں نادان نہ جا۔ تو نے دیکھا نہیں دنیا کا نشیب اور فراز، ان کے دل کا تجھے مطلق نہیں معلوم ہے راز، آ تو سلجھاؤں تیری الجھی ہوئی زلف دراز، ہوگا بالوں کی طرح تو بھی پریشان نہ جا۔ دے دیا ہے کوئی لالچ کہ تو للچاتا ہے، مفت بدنام جہاں ہونے کو تو جاتا ہے، میرے سمجھانے کی ان باتوں سے گھبراتا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں پیارے تیرے قربان نہ جا۔ مکر کا جال ہے پھیلا ہوا صیاد ہیں وہ، در پہ جور و جفا مائل بیداد ہیں وہ، رشک مجنو ہیں نہ وہ غیرت فرہاد ہیں وہ، صبر کا مان کہا ہوگا پشیمان نہ جا، بزم اغیار میں تنہا تو میری جان نہ جا، دیکھ پچھتائے گا کہنے کو میرے مان نہ جا۔
1: لیکن جدید دور کی چار بیتوں کی جھلک ہمیں آشفتہ کی قدیم دور کی چار بیت میں بھی دکھائی دیتی ہے۔
4: جب سے آتی ہے نظر کاکل جانا مجھ کو، جب سے آتی ہے نظر کاکل جانا مجھ کو، ہیچ نظروں میں ہے یہ سنبل و ریحاں مجھ کو، روئے گل مایا صدگنا پریشانی ہے، چہرے آئینے پیرائے حیرانی ہے، عارض مہر سے سو طرح کی نگہرانی ہے، جب سے منظور ہوا وہ رخ تاباں مجھ کو، جب سے آتی ہے نظر کاکل جانا مجھ کو، ہیچ نظروں میں ہے یہ سنبل و ریحاں مجھ کو، سرو قامت نے کیا حشر کو برپا مجھ پر، سنبل زلف پریشانی کو لایا مجھ پر، غنچے لال نے کی تنگ دلی وا مجھ پر، نرگس چشم سیاہ نے کیا حیران مجھ کو، جب سے آتی ہے نظر کاکل جانا مجھ کو، ہیچ نظروں میں ہے یہ سنبلو ریحاں مجھ کو۔
1: آشفتہ کی چار بیتیں عوام میں مقبول نہ ہو سکی، کیونکہ یہ غزل کی زبان اور غزل کے انداز بیان میں تھیں، عوامی زبان سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جدید دور کی چار بیتوں میں آشفتہ کا رنگ اپنا لیا گیا۔ رامپور میں چار بیت کا پہلا دور 1774 سے شروع ہو کر 1794 پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں جگت استاد عبد الکریم خان، ابدو، جلندر، نور اور حوث کا نام آتا ہے۔ ایک چار بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابدو، حوث، نور اور جلندر کا انتقال عبد الکریم خان سے پہلے ہو چکا تھا۔
0: کیا ہوئے عبد الکریم، یار یگانہ تیرے، ابدو، حوث، نور، جلندر سے دیوانے تیرے۔
1: شبیر علی خان شکیب لکھتے ہیں،
2: عبد الکریم خان کے خلیفاؤں میں کفایت اللہ خان، کفایت اور نجف خان رامپور میں رہے، کریم اللہ خان ٹونک اور گلباز خان جاورہ چلے گئے، جان محمد خان نے بریلی میں سکونت اختیار کر لی۔ ان سب نے اکھاڑے قائم کیے، شاگردوں کو تربیت دی، خلیفہ مقرر کیے۔ اس طرح چار بیت کا فن رامپور کے علاوہ دوسرے مقامات میں کافی مقبول ہو گیا۔ آج رامپور، مراد آباد، امروہہ، چاند پور، ٹونک اور بھوپال میں جتنے بھی چار بیت کے اکھاڑے موجود ہیں، ان پانچوں خلیفاؤں کے سلسلے سے ہیں۔ اس اعتبار سے رامپور کو چار بیت کے معاملے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
1: چار بیت میں صرف عشق و محبت کا موضوع ہی نہیں ہوتا، بلکہ تاریخی واقعات کا بھی بیان ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی چار بیتیں ہیں جن کا موضوع تاریخی واقعات بنائے گئے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ نواب محمد علی خان کا ہے، جنہیں بڑی بے دردی سے 1794 میں قتل کیا گیا تھا۔ ابتدائی دور کے چار بیت گو عبدو نے اس واقعے کی بڑی تفصیل سے چار بیت میں بیان کیا ہے، جسے سن کر اہل رامپور رویا کرتے تھے۔ اس میں 64 شعر ہیں۔
3: طور پر اس چرخ کے غور جو کرتے ہیں ہم، جور سوا اور سب دور میں ہے اس سے کم۔ خان محمد علی تھا جو وہ نواب دہر، مہر میں تھا مثل مہر، قہر میں قہرے سے پہر، دہر نے جب اسے دکھایا کچھ قہر و مہر، کہنے کی حاجت نہیں ہے وہ آیا ہے اور علم، شوکت شہانہ تھی اس کی نشان بلال، کیجئے کہاں تک بیاں اس کا شکوہ کمال، حکم سے اس کے کوئی پھیرے جو سر تھی کیا مجال، کس کی یہ طاقت تھی کہ وہاں بڑھ کے جو رکھے قدم۔ طور پر اس چرخ کے غور جو کرتے ہیں ہم، جور سوا اور سب دور میں ہے اس سے کم۔
1: روہیلو کو تاریخی واقعات جمع کرنے کا شوق تھا، ان واقعات کو وہ چار بیت میں بھی بیان کرتے تھے، جیسے قتل نبا خان، بھین ڈاکو، ایک بار سرکاری بارود خانے میں آگ لگ گئی، جسے عام لوگ میگزین کہا کرتے ہیں۔ اس واقعے کو محبوب علی نے چار بیت بارود خانہ میں نظم کیا ہے، جسے اہل رامپور بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ یہ بھی طویل واقعاتی چار بیت ہے، جس کے چند بند ہیں۔
3: دیکھو نا کہاں بیٹھے بٹھائے مفت، بس ایک بار ہوا شور و غل پکار، مغرب اثر کے بیچ میں ایک ایسی چلی باڑ، اٹھا دھوئیں کا پہاڑ، اڑتے ہی بارود خانے کے گرنے لگے پہاڑ، دیے سینکڑوں سر پھاڑ، لاشوں پہ لاشیں گرنے لگیں، پلٹ گیا بازار، ہوا شور و غل پکار۔ دیکھو ناگہاں بیٹھے بٹھائے مفت، بس ایک بار ہوا شور و غل پکار، اور اڑتے ہی بارود کے سب بھولے راگ رنگ، گئی دلوں سے امنگ، اکثر یہ لوگ بولے کہ چڑھایا ہے فرنگ، ہوئے عقل و ہوش دنگ اور ہو گئے بے ساختہ سب پیدل و سوار، ہوا شور و غل پکار، دیکھو ناگہاں بیٹھے بٹھائے مفت بس ایک بار، ہوا شور و غل پکار۔
1: لیکن جلد ہی ان طویل چار بیتوں سے دل بھر گیا اور چار بیت اسی راستے پر آگے بڑھنے لگی جسے عام لوگوں نے پسند کیا تھا۔
5: آج سے 200 سال پہلے کا زمانہ آپ سوچیں، اس وقت ان پٹھانوں کے لیے، ان افغانوں کے لیے جو کہ گھیروں میں رہا کرتے تھے، یہاں رامپور میں بہت سے گھیر آج بھی مشہور ہیں، تو وہ تفریح کے لیے رات کو مجتمع ہوتے تھے اور اس میں چار بیت گائی جاتی تھی۔ اولاً تو گھیر کے سبھی لوگ اس میں جمع ہوتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ شرفا نے ان محفلوں میں حصہ لینا ختم کر دیا اور نچلے طبقے کے لوگ جو کہ محنت کش تھے اور ان کے لیے کوئی تفریح کا سامان نہیں ہوتا تھا، یہ ان کے لیے خاص ہو گئی اور وہ لوگ رات کو بیٹھ کر چار بیت اور اس میں اپنے آبا و اجداد کے قصے، واقعات یہ سب سنا کرتے تھے اور اسی سے مزہ لیا کرتے تھے۔
1: سرس سے آنے والے روہیلا روہیل کھنڈ میں آنے کے بعد بھی فقیر جیلانی کے ہندو کو بھاشا کے اس چار بیتا کو بھولے نہیں تھے، جو چار بیتا کا اصلی مزاج اور آہنگ ہے۔
6: محبوب رتی بول، پیچھے ہو گیا ایک لیوانا، ترکی آیا تیرے کول۔

0: افغانستان سے علاقائی کٹھیر تک اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر لوک گیت کی شکل میں دلوں کو معطر کرتا چار بیت کی پورے سفر نامے کو آپ تک پہنچا رہا ہے ریڈیو دھاراواہک اور فن بے مثال ہے،
1: اور فن بے مثال ہے،
0: جس میں ملن ورہ رنگارنگ موسموں کا بیان، ساجھا سبھیتا، پشتو، فارسی، اردو، ہندی اور علاقائی بھاشاؤں کی ساتھ ساتھ لے، سر اور تال ہے، اسی لیے اور فن بے مثال ہے۔ آکاشوانی رامپور سے پرتیک بدھوار رات 9:30 بجے آپ سجائیے گا پھولوں کا تھال ہے، اور ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے اور فن بے مثال ہے۔

0: ابھی آپ نے محمد رفیع اور بلبیر کے سور میں دیش بھکتی گیت سنا. ساحر لدھیانوی کے لکھے گیت کی دھن بنائی تھی اوپین ایئر نے. فلم کا نام تھا نیا دور. اب سنیے سینا پر آدھارت گیت سور گیت سنگیت کیلاش خیر کا.
1: ادمیہ شکتی ایوم شور کی پہچان ہے بھارتیہ سینا. جل تھل گگن کی رکشا کا وردان ہے بھارتیہ سینا. ہر سنکٹ کا سمادھان ہے بھارتیہ سینا. بھارت کا گورو ہے, سوابھیمان ہے بھارتیہ سینا.